payo ona madom ne mbro hunu so wahwe so wakan ho wadom ye odin shira ne bi ashira ye agona 6.9 suni ye program ne den kwajebre yen san ye mo frabio bacho frobi no bi so frobi no bi frobi chran se nyame adom odi amba be dru studio asumdwe mo ana pay do nyame aye eso yeguso ewo ejanu mo boso memu batch of ruby why call a friend to tell a friend to tell another friend ana pay de nyame aye eso ye kwada ese ufo ye sori ye wakura ye mo ana wahwe ye nso

0: fast Daniel ye ne tontrom e ma no no aye ade ye bompa ye ye de urade ase ano pay daddy ye da wase ye shrawo
1: ye
0: ye kan se aye ye ne tontrom
1: ye da wase
0: ne kabia na ye de e
1: ma wo for ye da wase
0: urade ni awaye e we abra bo
1: wa ye shwe ye fe
2: fi afi fi afi e be she bo tu
0: ni ame anya
1: Christo ase da kan se
2: bambo no
1: aye ye en ka wo
2: ni adom ye
1: ye de ase da ni kabia ma wo
0: ye shrawo
1: ye shwe ni nyam bebre ye shwe ni nyam bebre
0: aye ye
1: kan ase da
2: kase owura yada wase
1: bambo ene
2: wo ye mana ya bu ya na
1: yada wase
2: adofu no mana
1: e ya sida kase yada wase
2: gira ya ngata
1: mana mo yada wase chire etwa to owo
0: so e ju
2: ya ni ya ma ya na
1: so ya kase ya ni nyamo ma wo dile
2: we say
1: ya ya waye anope ye so ya ni bebre
0: ya waye
1: yada wase yada wase
2: ya ya na wa mpa wo ye
1: bambo
2: ti ya na wa bo ye ho ma so ko
1: asa
2: tu e mo po ye na mo na ye ni ye ho so tele ni mo ya ye dai oba bo fo ji so so ko ye ho ban da bre so ye wa nyane ye ma mo ye die fusa ne
1: ta
2: ma da bo die mu a papa
1: ye da wa se
2: ye bo wa ni mo de ta chira ma pa mo ka ta
1: a
2: se da ni anu nyam en ka mo de ni ye da wa se ye da wa se
0: ye
2: da wa se
0: ye nyame aye
2: esu for Jesus Christo dinum
0: ye da wase daddy ye shrawo ye kamfo aye ye ne ntontroma edi kabia na ye de emma wo daddy arapai ye ye kan se ye ni sone waye arapai mama ente woni enye ye ni e wo Jesus Christo edinum ena mabo mpa ye amen
1: amen
0: Ago 96.9 suniye. Program ne de nkwaje bre. Ya mame Vida Addison ewo studio. Sofupene Clement Sifa ewo studio. Reverend Dr. Ba Deborah ewo studio. Deacon Paul Siam ensu wo studio. Jesus on a pair one so in your main introduce one so web your radio I go 96.9 in here e bi kan se and all country say ye waje bi a wo soro
3: the
0: day won tell na hini mra
3: like
0: ya openye wasase so se ne ye wo soro ada pay obe kame ho nanke ya dane mpae boy so ya ka se ye ja wasase so wodi hu ntew wa hini mra ne apenye wasase so senye tie e wo soro how to have good relationship with your father e kwa be so ne ye be fa so ye ne agya no mo enya ayonko fa papa
3: our father
0: o ka se ye komodi enyina no
3: hello be thine
0: ya ka se onyankopon e ma odifo ileja ba asase so according to malaki
3: give us the daily bread
0: o se obedane ejanom akoma ba made ho na made so akọ ejanom de ho e hun komo na eguso aye di last week yet he said society
3: mother
0: a frown against ejanom
3: as we forgive
0: yes share senye janom en kwa na say in responsibility ntia na mo yehu say abofra edane maame yem ye wo no maame na wanum na maame na de na sekira eti abofra no attention na e wo ne maame so na bre na e wo say attention no ba agya so no enema bebre agya adwuma ko agya niema bi ani ede beka ho agya no mu bi irresponsibility nti ba ni nyina mu God is a father nti DJ bi okasa sa o say your father is a man eje your father is a man God is our father
3: ne
0: that me be sabe so de say obi so opeska nyame mane bi
3: sasido
0: obi so ope bibi nyame nyam fa man wa ba sore amane bua fu nyame dana anon nyame akasa rof rof dana edi worship ye shira to do we am san kan eti nyame we wa jan nyam fa ma wa me hu ne eje eje wa sasuzo de on de me bi sa sa denti that is all masoro baba aku ka chere nse so no we o ye honhom enti ya we ya cause there we jan na to ane pacho ya she papa bi ne mba ene ma e course ne de ye adesua Genesis itin krom joma due no e ko se due no wotwe deken o ye krado Genesis ana mo se nguma edi kan itire enkron joma due no ko se adue no wotwe yenken kan ne enko opa crack asie fi nchemu dunkron kra opa dunkro opa due no yenko nya opa bia me ana mama akwa ba bia fa so asie fi
2: ai me da se mo se nguma edi kan tin kuno nchichemu dunkono
0: o sha se fi dunkro
2: adue no ba kuno
0: yenko eko se ahe
2: adue no ko se adue no wotwe
0: aha yenko
2: Noa asefo peten asase no so.
0: Yo.
2: Eyi no ni Noa mabasa no.
0: Mhm.
2: Omu ana enipa firi peten asase nyina so.
0: Sa.
2: Na Noa fi ase ye kuwa.
0: Mhm.
2: Na wo ye bobitru. Na wonu mansani bi.
0: Aw, ajanu.
2: Na wobore.
0: Ajanu.
2: Na wada nintamadamu a na wada ho, wada ho. Na kana neja ham eku hu neja adeja mu na okoka achire ninu yan mu ba nu no wo aduwo
0: ya
2: na sem ni ye fatafa ntama na won ba nu di ku wono emati so nam achiri achiri di kokata won aja adeja so
0: god
2: na wanna no won ni anchire achiri
0: mhm
2: na wan hu won no aja adaja won
0: wow
2: na nowa aniso atete no fi na sabum
0: aja no
2: awate ni a neba kuma no aye no akan se wadome kanan obeya akwamu akwa ma ninu anom na okan se nshirani sem nyankopon awurade aka na nya won akoa
0: hmm
2: nyankopo ma ye fata ase ntrew na won tena sim ntamadam na ka na nya won akoa na enshiri no achi no no watna asase no watna on no watna ase inflinchia ahasa diunum na Noa na awudi nyina si mfie ahankono aduinum na owi